لزگی خافتین قدیم مانیار لزگین فاکلور دا گزاف چه خیچکا قضایب اتن جان رای رکایساد مانیاریا هله چکر لحای اصیر دا اروسین آلیم پیوتر کارلویچ اسلارا قید وروال لزگیرین مانیار پایزی دین اتن خیلی لزگیریز گزاف مقامار اوا شک اوا چیز چلارنی مقامار بینه دای سکستی سکساری تسنیف نوا لزگیرین مانیار مقامار سسیر علامت دین ایر فکر جل دای بوری سیوین یادت میشن رین امای بری جوری ریلای تفاوتلوی از مانی ری و حق نی خالتین شیری خالتین حال احوال ادن امودار و چیتین ویلر دردر و قمار تکان ویلر و پشمان ویلر دولت رو ریز ایز و نفرت عادتار و قانونار گزاف درین دای و گزاف قسان دیز قلورز چی مشهور عالم احاد آغای و مانی ار لزگی فالکلور دین لاب چخی و دولت دو جان رای دکایی سیساب دو ادا قید ایز ویل یرغال یسر اسیر آل دی خالتین اراد مشهور کنی آن اسیر دین خدایس وینی جهت دای تمام ویلین قیمتلو ویلین ویزنلو ویلین حقین دای شاهد ولز ابر سیوی سیویچکیز مل مهره کتریک هر مجلس دلوهوز ویش یسر آل دی خالتین اراد مشهور یزم اوتا چیت اور وان وای عالم فیلالوگی دین علم رین دکتر پروفیسر قربان اکیموا ای جهت قیل دی قید اون وا و مانا مطلب دیسکلیگ نمانی یار شمود چکا دل پای جیز و تا الودم خالتین سیوین اسر ار حبر کایز مانی یار اوتنا چپ دای اقودن پتال لزگی عالم ریکای آنزر نمیجی دویش نی پتخان چوساد لایسوز مامراش وی قزان فیر بگ دی ادلای گوغنیز بشیر سلطانو و گزاف سهمه ترچو گنای بشیر سلطانو لزگی ریکای سیفته از این کار دل پیشی کار فالکلوریست کیز مشغول کنای ادویچی کوت آی و کین قور اسر ار آنزر نمیجی دویش نی اتخان چیقد لایسوز تفلیس تا بسما اونای آنزر نکو دویش نی خسون ساد لایسوز حجی و لزگی فالکلور دین ساد لای کوت آل حضورنا چپ دای قودنا ایدالای گوهنیز لزگی مانی یارسا شمود کتال دا چپخنه. اخیریم جی سارا این رقی چی توروانوی عالم آی بی که غانی یوا دی گنانی چخی زهمه ترچگونه. لزگی رین حق نی داوی خلقارین مانی رین مطلبلو وال خسان دیس قطعون پتال داوستان دین خالتین شایر رسول حمزاتوان گفار ارک الخکین. ادالا هنائی داوی رین مانی یار رنگون آلدی و نقور آلدی و ایوید آلدی کهن و خالتین مانی یار ایم هم سفته وانجز آی لیلای نیا هم اخیر دای وانجز مای یکشوانی خاطر مانی را هشو کنای بور گوز نی خوزوا احالا رقیزوا ای بروخ شخصوا دشمنار نیسوا خاطر مانی را جنگ چگوزوا زحمت چگوزوا و دادان اکی گلیجک تکای فکر نیاسوا خاطر مانی را خیخوی را گری دولت لورین ورار گتازوا خنده دایری یاس چگوزوا در تلای برو قصاص حضورزوا خالتین مانی یار داغ دین بولا خاریا ابرای کماری وزاری قیل قچوزو چپین مانا مطلب دل حال تایلی چی مانی یار ساشمو چک دل پایجزو خالتین عادت ریخ کلندار دی خورین مایشت دی گلت علاقالو مانی یار تاریخ دی مانی یار قهرمان ویلی مانی یار یشایش دین و محبت دین مانی یار و مصبور ابر کای ورید لاینی قدیم بور خالتین عادت ریخ کلندار دی و خورین مایشت دی گلت علاقالو بوریا آقا دیخ چینا لزگیری ده زمان را خورین مایشت دین کلا خرقلیت خدا المنفعت قچور کلین دار دخنی عادت ری گلز علا قالو علا پیخ پیشه پای گودی کتین مانیار کل دای برو اگا قرزو این قدیم مانیار غنی و دی تکرای لزگی خاق دی مانیار کتاب دای قچونا بودی علا پیخ خیر و پیشه پایار راغتون این پتخای آ پیخ پیخ الا پیک پیک آسونا شچیمی راغ رقار ورزار اینوختی سفر قیار آنوختی آمین میناریز قبول اورای غصاری اخسیها اگلودای آ پیک پیک پلال پیک پیک آسونا شچیمی راغ چیمی رقار قیمزا قپی مخار ریگیزا یف اقالن ریف رقنین آمین راغتی آ تاو تاو داوارگین جیت ای ششار پیرکیزا بالکان از ای ارتیزا گلین رغوی غریزا خبین زرار نسیزا خب جنانن

اگرامیه با کالزای بور های دال دچی قنی نیخان گنوک الیزا قطنا گنوک کن پتال حضور های دی زن روزا زهرا بوایا سار های کن که گلیر قرقنی خورای ریگر نی شد خورای

لزگی خاف دین قدیم مانیر لزگی این فاکلور دا گزاف چه هیچکا قضایب ات این جان رای رکای ساد مانیر یه هله چکر لحای اصیر دا اروسین آلیم پیوتر کارلویچ اوسلارا قید وروال لزگی این مانیر پایزی دین ات این خیلیه لزگی ریز گزاف مقامار اوا شک اوا چیز چلارنی مقامار بینه دای سکستی سکساری تسنیفنوه لزگیری مانیار مقامار سسیر علامت دین ایر فکر جل دای بوری سیوین یرتمیشن رین امای ویری جوری ریلای تفاوتلوی از مانیری و حقنی خالتین شیری خالتین حال احوال ادن امودار و چیتین ویلر دردر و قمار تکان ویلر و پشما ویلر دولت رو ریز ایزای نفرت عادتار و قانونار گزاف درین دای و گزاف قسان دیز قلورز چی مشهور عالم احاد آغایوه مانی ارلیزگی فولکلور دین لاب چخی و دیولیت دو جان رای رکاییز حساب دو. ادقی دیزایل یرغال یسر اسیرال دی خال دین اراد مشهور کنی آئیسیرین خدایست وینی جهت دای تمام بیلین قیمتلو بیلین ویزنلو بیلین حقین دای شاهید والزا. ابر سیوی سویچکیز مل مهره کتریک هر مجلس دلوهوز ویش یسر آل دی خال دین اراد مشهور یزموت دا. چی طور وانوای آلیم فیلالوگی دین علم رین دکتر پروفیسر قربان اکیموه این جهت قیل دی قید اون وابا ما نام اتلیب دیسکلیگ نمانی یرشمو چکدال پایجیز و تا آلودنو. خال دین سیوین اسرار حبر کاییز مانی یر قوتنا چپ دای اقودن پتال لیزگی آلیم ریکای آنزر نمیجی دویش نی پتخان چوس ادلاییسوز مامراچ وی قزان فیر بگ دی ادلای گوغنیز باشیر سلطانو گزاف زحمت هرچو گنای باشیر سلطانو لیزگی ریکای سیفته یز اینکار دال پیشکار فالکلوریست کیز مشغول کنای ادویچی قطعی و کین قور اسرار آنزر نمیجی دویش نی اتخان چیخ ادلاییسوز تفلیست باسما اونای آنزر نکو دویش نی خسورن ساد لاییسوز حجی و لیزگی فالکلور دین ساد لای قطعال حضورنا چپ دای قودنا ایدالای گوهنیز لزگی مانی یارسا شمود کتال دا چپخنه. اخیرم جی سارا این رقی چی توروانوی عالم آی بی که غانی یوا دی گنانی چخی زحمت هرچگونه. لزگی رین حق نی داغوی خلقارین مانی رین مطلبلو وال قسان دیس قطعون پتال داغستان دین خالتین شایر رسول حمزاتوان گفار ارک الخکین. ادالا هنائی داغوی رین مانی یار رنگون آل دی و نقور آل دی و ایوی دال دی کهن و. خالتین مانی یار ایم هم سفته وانجز آی لای لای نیا هم اخیر دای وانجز مای یک شوانی خاطر مانی را هشو کنای بور گوز نی خوز و قهالا رقیز و قیی بروخ شخص و دشمنار نیخز و خاطر مانی را جنگ چگوز و زحمت چگوز و دادان اکی گلیجکت کای فکر نیاز و خاطر مانی را قیقر اگری دولت لورین ورار گتاز و خنده دایری یاس چگوز و در تلای برو قصاص حضور زو خالتی مانیار داغ دین بلخاریا ابرای کماری وزاری قیل قچوزو چپین مانا مطلب دل حال تایلی چی مانیار ساشمو چک دل پایجزو خالتین عادت ریخ کلندار دی خورین مایشت دی گلت علاقالو مانیار تاریخ دی مانیار قهرمان ویلی مانیار یشایش دین و محبت دین مانیار و مسابور ابرکای ویلی دلائنی قدیم بور خالتین عادت ریخ کلندار دی و خورین مایشت دی گلت علاقالو بوریا آقا دیخ چینا لزگیری دیخ زمان را خورین مایشت دین کلا خرق لیت خود علمان فیض قچور کلین دار دیخنی عادت ریخ گلز علاقالو علا پیخ پیشه پای گودیک دین مانیار کل دای برو اگا قرزو این قدیم مانیار غنی یو دی تکورای لزگی خاق دی مانیار کتاب دای قچونا بولی علا پیخ خیر و پیشه پایار راغتون این پتخای آ پیخ پیخ الاپیق پیق اصوغنا شچیمی راغ رقار ورسار اینوختی سفیر قیار انوختی آمین میناریز قبول اورای غصاری اخسی ها اکلو دای آپیق پیق پیلال پیق پیق اصوغنا شی چیمی راغ چیمی رقار قیمزا خپی مخار رگیزا یف اقالن ریف رقنین آمین راغتی آ تاو تاو داوارگین جیت ای ششار پیرکزا بالکان از ای ارتزا گلین رغوی غریزا خپین زرار نسیزا خب جنانن چن چکزین یف اقالن یغ رقینین آمین راغتی گیی دا کولی را تا گای دا کولی چاخ ماش کن پتل آ پیشه پای پیشه پای پیشه پای دیز مارف کانده ایمیر ایمیر ایمیر مارف دفیچ که تامیر مارف مارف کلریز قل قطعریز
Amin minariz qabul uray qosari. Çazimir gay can çitar, can çitar rağalay quş. Çazbeherar nabul aya, çikanduyar takıray buş. Mejer qurah hiç sadrani, meyir çaz ah hiç sadrani. Naqadiz lam huray, hayvan diz ham huray, yakuz te'am huray. Köler huram huray, kandut aram huray. Heb mal balkam huray, har kolet cam huray, anel daldam huray.

اگرامی با کالزای بور های دال دچقینی نیخان گنوک الیزا قطنا گنوک کن پتال حضور های دی زن روزا زهرا بوایا سارای کن که گلیر قرقینی خورای ریگرنی شد خورای